Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje. Milion takvih.

Jedna prigodna ugodna pjesma Jadranu i Jimmy Staniću, 6 sati i 2 minute u programu Radio Sljemena. Dobro vam jutro, dobrodošli, nadam se da ste se naspavali. Ako ste ovako rano u subotu jutro budni, vjerojatno po navici, pa onda dajte si malo prostora za ljenčarenje, da možda i vaši ukućeni odspavaju, a i da vi uhvatite neku dobru knjigu u ruku ili pogledate nekakav film ili nešto tome slično. Nešto što ne stignete inače, jer vas se to tjeraju obveze i dani. Ima onih kojima je ovo dio produženog vikenda, nadam se da uživate u nekoj dobroj kombinaciji koja vam puni baterije, da je nekakav novi elan i da ste u to uključili i Radio Sljeme, bilo bi nam drago. Mi ćemo danas za sve vas u kojoj god kombinaciji bili pratiti sva događanja u gradu i okolici, ali i u zemlji, tako da možete biti potpuno informirani, a događanje je u gradu danas doista jako puno. Krenut ćemo s vijestima za 7 minuta, pa vas pozivamo da ostanete uz Radio Sljeme. Jutro s mala, ali složna ekipa s ove strane radija, Pavle Miljenović, glazbeni urednik, Jure Rezo Draganić za tonskim stolom, ja sam Ivana Radaljac-Krušlin. Dobro jutro i dobrodošli.

0: sam vas pitao, je li možda nezgodno što ja sa svojih 85 godina pričam ovakve priče? I to javno. Kada 85-godišnjak govori o ljubavi, on govori iz punog života, ne iz teorije. To je ljubav koja je preživjela i radost, i gluposti, i pobjede, i promašaje, i tišine, i oluje. To je ljubav koja zna koliko je krhka i baš zato je čuva. Ima 5 razloga zašto pijem i zbog čega da je krijem. Prvi žeć, drugi dobro vino, treći društvo, zabavno i fino. Četvrti, čujte, baš mi je to drago i milo. A peti razlog, a kaj bilo?
1: Ne vjeruj mi noćas,

Ne bude daleko od mene ni jedan dan, jer ne znam kako bih rekao, dan je dug. I čekat ću te na nekoj stanici kad negdje daleko ustu valovi. Nemoj otići ni samo jedan sat, jer tada u tom satu spoje se kapi nesanice. I možda će sav dim što traži tvoju kuću doći da ubije i moje izgubljeno srce. Ej, što nisam Pablo Neruda, koji je rekao, ljubav je tako krhka, kratka, a zaborav tako beskrajan.

sreće njene i sreće moje. Ja sam se sreo s Doris Darković. Bili smo mladi. Ona nešto mlađa. Ali to nije bio ljubavni susret. Već sam Doris intervjuirao za jednu televizijsku emisiju koja se zvala Ljudi smo.

volio sam vas i ljubav još možda nije ugasla sva u srcu mom, no nek vas ona sad ne brine više, ja neću da vas rastužujem njom. Volio sam vas nijemo i bez nade, s ljubomorom i strepnjom srca svog. Volio sam vas iskreno, nježno, volio vas tako, dragi Bog. Odjavljujem Puškina, Ivanu Radaljac Krušlin, Miroslava Šeba i Voju Šiljka.

Evo, drago društvo, čuli ste extended verziju Ring My Bell pjesme, eto, produženu, pozdrav Mihaeli, Mladenu, Jozi i Boži. Hvala na slušanju svima, Dolce Vita je pri kraju, a čut ćemo još, za kraj možemo čuti Tupelo Honey i Dusty Springfield. Pa koliko stignemo eventualno Rea Charles i Noru Jones. Želim vam ugodan vikend i miran vikend i želim da se slušamo za tjedan dana u istom terminu od 18 do 22 sata. Mahalo, aloha, bio sam i ostaću Robert Mareković. God bless you, adios, laku vam noć.

Ali oni koji na čas mirno čekaju početak igre, predaleko su od lune, predaleko su od zvijezde. Prostore samoće pozna samo srce,

oni koji noćas mirno gledaju svršetak igre, predaleko su od svega što je bilo, što će biti. Predstava je završena, zavjesa se ruši i ništa više.

Dala si mi više nego sve te skupa. Iskustva su strašna, nevažna i skupa. Dala si ti puno i tijelu i duši. Sunce je u sobi i rublje se suši. Kada sam se peo

И рушим много више, но что заслужим. Дала си ми више, него славне неке, и у напуштеној кући поред ријеке.

Kada sam se peo ili padao, više nego sam se nadao. Tako se i gradim ili rušim, mnogo više no što zaslužim. Dala si mi više nego slavne neke i u napuštenoj kući pored rijeke.